0: dunso kong ngan yari ya chuli in ye bena ngar yang sam che fan kya hasil vet istifada hasil vet ye bena menga ishan la ya ma fola nang drulet nang khama drulet shubshani kharchana ya yoni talimi silsala drulet ye get pe kan khere yon ngan yang jam be man po ngan ya la cham che nar fan re gwet amma yang yoni ka thik be se salpo be se kadabe min nadring my studio nok ahmad kulif ya po shakhsiyat ya dang se khuri kana snabios ya bismillah
1: zberi fahmul kuni son speli chostrol assalamu alaikum akashwani kargili program kuni siryang balti program nadre ser galuk jakhan sarma sunse jamal la juna salam po phut chugen nga ahmad husain kulwi diring Nati kargil na khorkhari yul kunya zveri fahmul kuni fankhena dyuni shidyana ga tsokh suma karubari strul na suma gombon len margosat zirbi khathos pweka tam sirchi sum yati dun la jakpi tongo khure yati dun la thonsat yalir gaunt chankun Lanchukan ashi si kuri hekmati ka di shnami oktuk lokso lokso malsonyang lokso lokso stappona abe hawa ponai byor byori byor byase ces kami shnyokhna saget pi kshimna jokun sabse dunikana naskro cha tse stranmana tsunmi riskun Ashibya se sose pshu belbis kun suet. Kaigis di sakhet kunikana byung pon. Lokhor po zose thunse luspun bazar kunyan tsonse karbar bet. Pesasa dose jawan pshu bomo tsampo na tsampo silap helap grup kuni pshose. Jin kun kiraya la lene karobar biase sose ton benyut. Zerbi ton po ngati di sakhat kunikana ngadan la thothe ka thoba yut pi ga chigang kun. Nas kro cha tse kana kherpo ringmichik sunmi riks kun na ringmichik fahmul yani me wajat kun. Ose chuli kushu nyoti rgun. Takushu alu bukhara na tsos khazas kun namza namzen nadan la za thobet zamindar ka kafonu nis dyunini hliahme zweka skam chukse dyunika tsombya se sose pshu balbisi tunbet nati di yul kun brahbar kunya abadyot Nati kargil la dakh tsukh yul kun mang pho river kunyang tsukh seyut. Do guana di yul kuni abe hawa puna sabpo grahmo. Rgunwah la gaatari za chashik nati sakhet kunikana ngadan la biumamet. Dose wakh namzo badal guana nati sun luksi shnyos kun sa badal sun. Menna dunmitus namzonyang sakhetika na byungfo byungmi kat sakhetika na byungmi sonmana mevi rikskun zberi wakhlas kamchuk ser guni wakhsi pari sakhse jakpi inpa. Khair de wakhkun rgale songs nati di fakhmulkun nati pruwakhsi toas kami chos. Chazdo in palekasal kun. Chok pagula nadan la oses min mi in pa. Hai madrasa na chok chutti sum. Bastu nanu fans luh la thun. Cho ose chika bius dram piman ose zos. Was waksi was namzi namza. Dose kurkure na yang ringmichik zachas kun de badal bium. Chuli kushu ose tsokh di tari fahmul kun ringmichik rgola strat thobi vitamin kuni shidyana gangya omi insuk. Ose khazasa insuk.